0: sú ňoky.
1: Ale narešťajme sa, ty tvoje bečane, moje veľa Santa Barbara.